action kanjo. Una imbali ngali tune kanjo. Pakondoka mwende sema kini mureti. Usuta wetu wa muona uwa. One, two.